0: Amid.
1: Maksudnya, wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedangkan Allah, dialah sahaja yang maha kaya, yakni tidak berhajat kepada sesuatu pun, lagi maha terpuji. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 6,
0: Inna Allah laghaniyun 'anil 'alamin.
1: Maksudnya, sesungguhnya Allah maha kaya, yakni tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian alam. Apabila seseorang itu mengatakan Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk yang diciptakannya, maka nescaya lemahlah Allah Ta'ala. Ini adalah kerana setiap sesuatu yang berhajat kepada sesuatu yang lain, pasti ianya tidak sempurna. Mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk-makhluknya, bahkan segala makhluk yang diciptakannya sebenarnya begitu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama salaf dan khalaf berkata, maksudnya Allah yang menciptakan manusia, tetapi Allah tidak berhajat kepada manusia. Allah yang menciptakan jin, tetapi Allah tidak berhajat kepada jin. Allah yang menciptakan malaikat, tetapi Allah tidak berhajat kepada malaikat. Allah yang menciptakan arsy, tetapi Allah tidak berhajat kepada arsy. Allah yang menciptakan kursi, tetapi Allah tidak berhajat kepada kursi. Allah yang menciptakan tempat, tetapi Allah tidak berhajat kepada tempat. Oleh itu, jelaslah bahawa Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluknya. Allah tidak berhajat kepada segala ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Walaupun Allah Ta'ala telah mensyariatkan solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya, ini bukanlah bermakna Allah berhajat kepada segala ibadah yang disyariatkannya itu. Segala hasil daripada pelaksanaan amal ibadah tersebut akan dimanfaatkan oleh si pelakunya di akhirat nanti. Jadi, amal ibadah tersebut bukanlah merupakan suatu kepentingan bagi Allah Ta'ala, tetapi ianya tidak lain hanyalah merupakan suatu kewajipan bagi manusia selaku hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lamu wa ahkam.